yesu mudi ya nyimdi ya akati ene nyimdi ya ene na sanse obamu jaguni na tani ya mukeke muja ene uchani besta desu bwantini ha ene ububu afona wata ufinshe ya sanu chani osoni jina na nasu Neda ni nyama agupuwa agbono. Ni samwa ni nomu samwa yakato so. Atuna ni oni papa ni bafe. Obishishi ni mati. Ya sin kwati afodi ni pamu. Ya ni pa yini tochina. Ni ni Kristo di ni wafa. Wa di yeni yesa ni nyoni. Ada fomi se engage wati. Sawudi wanu ba pemu akase Yesu Kristo di ni ewrade. Na odwa kuma ni ba di atumse nyankopon ni nyani ni frawu. Ene dey obacha wukwa.

abote enti na wi mi gina hai menka san kra men tsunyu mpen ya waka yenina wa mana ya ho erade mi mama ni su mi mama ni su mi mama ni su jai mama.